0: Hamuvarë.
1: Atë sundër hamuvime. Shëgjavarë të në përëvishovit të ali, singa lë sahaj gjanë sa një vetë në atëhena anëshëj, gjysh të këtë ka qarë, a qarë, hansëma.

0: të harë.
1: A të sundur u hamuvime, shujavar dhe në përëvishove të ali, singa lë sahan gjanë sa një vetë në adhena anshoj, gjysh të këtë ka qarë, a qarë, hansë mala rriti ka hapole.
2: Venëtë ja kveqë dhe nkjela balagi në hitjama, kaputu hape unu i kudu hadela bitra dhanova. Me situën e hemëtë e më tishë pal nikaj. Itin, me samajje gjenë, venëtë e valgenë, ඔබටත් අදහසක් ඇති. අපි ගැනම කතා කරමු. Search Sideline.
3: ඉරිදා උදේ 8ට. වෙනසට කැමති ඔබේ අදහසට අපේ දුරකථන විවෘතයි. 07.03 935 937. Search Sideline. සමාජ ගවේෂණය.
4: Drive
3: Vikita. Lakana.